0: To Radio Dimash.
1: Ларинен ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдер өтірші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

өзенде ағып кетер, жолдасың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер,

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Табай!

өзен де аға кетер, жолдасың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бекер.

0: Tu Radio Dimash.
1: Құрметті ағайын! Концертіміз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қызылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің бе ағайын? Ендеше көрейік.
2: Астапа!

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ем.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келдір. Ағай, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін тағы.

Ларин ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айтты бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдер өтірші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қызылмай, ұялмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсің ғой ағайын, ендеше көрейік. Астана! Мен ойымша бәріміз де білеміз қалайды.